Radio. Nina Sofía, σύντου μοιράδα σίγω, Nina Sofía. Твои най-любши хити.